Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

Ecce Agnus Dei, ecce quitola peccata mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est detectum meum. Sed tantum dic verbo. Et sanabitur in nomine.